0: Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz današnje emisije izdvajamo. BH prevoznici u ambasadi Hrvatske počinju predavati zahtjeve za vize nakon izmjena zakona o strancima, no upozoravaju da viza D nije sistemsko rješenje. Donosimo i detalje o novoj sigurnosnoj strategiji Evropske unije, ali i o hrvatskoj blokadi Crne Gore na njenom evropskom putu. Iz energetskog sektora izdvajamo planove za modernizaciju distributivne mreže u Bosni i Hercegovini u narednih 5 godina, dok sa Žabljaka stižu ekološke poruke ministara Zapadnog Balkana o zelenoj agendi. Najavljujemo i 13. Evropsku noć istraživača, koja će sutra okupiti mlade naučnike u 13 domaćih gradova, a donosimo i detalje združenja mladih u Neom u okviru kampanje Budućnost je EU. Na samom kraju govorimo o evropskom prijedlogu za odmrzavanje milijardi eura Mađarskoj, ali o strahu evropskih diplomata zbog britanskog plana o ranijem puštanju zatvorenika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: temperatura od 4 do 9 na jugu do 18, a dnevno od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić. Pripremio Darijan Babić.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Sutra.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Sutra.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.